Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Kijevski višji nadškof Svjatoslav Ševčuk. Odpuščanje in sprava za ozdravitev spomina evropskih ljudstev. Nadškof Richard Paul Gallagher v Ukrajini. Pravičen konec vojne pomeni ponovno vzpostaviti mir. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 16. nedeljo med letom.
2: Nadškof Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, se od 16. do 21. julija mudi v Ukrajini. Kot posebni papežev odposlanec se bo udeležil 35. obletnice ponovnega odprtja objektov katoliške cerkve latinskega obreda. Njegov prvi postanek je bil v Lvovu, kjer je pozdravil nadškofa Mokritskega in predstavnike lokalnih oblasti. Izrazil je upanje, da bi v ta del Evrope ponovno prišel mir. Kot je na računo X napovedalo državno tajništvo, bo slovesnost potekala v nedeljo 19. julija v svetišču Karmelske Matere Božje v Berdičevu. Ob tej priložnosti se bodo spomnili tudi potovanja Janeza Pavla II., ki je državo obiskal leta 2001. Tajnik Svetega sedeža za odnose z državami, ki je v četrtek 16. julija pristal v Krakovu na Poljskem, je z avtomobilom nadaljeval pot v Kijev z apostolskim nuncijem nadškofom Visvaldasom Kulbokasom. V Ukrajini bo ostal do torka 21. julija. Po prečkanju mejnega prehoda Krakovec je vatikansko delegacijo pričakal ukrajinski veleposlanik pri Svetem sedežu Andrij Juraš, skupaj s predstavniki ukrajinskega ministrstva za zunanje zadeve. Po prečkanju meje je bil prvi postanek Lvov, mesto z vidno zgodovinsko, umetniško in arhitekturno zapuščino, ki sega v poljsko in avstro-ogrsko obdobje, je leta 1256 uradno ustanovil galicijski kralj Danilo v rutenski gališko-volinski kneževini. Njegovo mestno središče je bilo leta 1998 vpisano na seznam svetovne dediščine UNESCO. Lvov je bil večkrat prizadet zaradi ruskih zračnih napadov, nazadnje konec marca 2026. Nadškof Gallagher, ki ga je v Lvovu sprejel katoliški nadškof Mokritski, se je v petek zjutraj v nadškofijski kuriji srečal s predstavniki lokalnih oblasti. Pravičen konec vojne pomeni ponovno vzpostavitev miru v tem delu Evrope, je dejal predstavnik Svetega sedeža in dodal, da cerkev in papež Leon XIV. Ne pozabljata na trpljenja in žrtev ukrajinskega ljudstva. Ustvariti moramo prave pogoje za pravičen mir, je zatrdil. Točno ob 9. uri zjutraj je v kapeli kurije potekala minuta molitve in molka za žrtve konflikta. Gre za trenutek, ki se istočasno po vsej Ukrajini spontano obeležuje od izbruha vojne februarja 2022, v zadnjem času pa je zakonsko določen. Delavci, študenti in državljani se ustavijo, izstopijo iz avtomobila ali prekinejo svoje delo z minuto molka. Nadškof Gallagher je v Lvovu obiskal katoliško univerzo, na kateri je vpisanih približno 30 tisoč študentov. Zemljišče, ki je opremljeno s posebnimi bunkerji, so ukrajinske oblasti kupile leta 1998 in tam zgradile futuristični kampus, 7 fakultet, v središču katerega je cerkev. Sedanja lokacija je bila prvotno namenjena pisarnam, namenjenim sovjetski propagandi. Stavbe, čeprav niso bile neposredno zadete, so bile poškodovane zaradi ruskega bombardiranja. Pred 2 letoma je raketa padla nekaj 100 metrov stran in terjala nekaj žrtev. Skupno je bilo približno 40 smrtnih žrtev povezanih z univerzo, vključno študenti in njihovimi družinami. Vojna je tukaj, je med srečanjem poudaril predsednik univerze, grško-katoliški metropolit Boris Gudziak, ki je pozdravil nadškofa Gallagherja in predstavil univerzitetno življenje in akademske dejavnosti. Med njimi je neposredna podpora številnim invalidom, ki so sprejeti v univerzitetno okolje. Vatikanska delegacija se je z njimi na kratko tudi srečala in prisluhnila njihovim zgodbam, ki jih je predstavila sestra Marija Radist, vodja izobraževalnega programa univerzitetnega kolegija. Vsi si prizadevajo na področju zagotavljanja pomoči in podpore. Študenti, ki prihajajo k nam, prejmejo celovito izobrazbo, ki vključuje tudi znanje, kako se razdajati za druge, je zatrdil Gudzjak. Zvečer, po postanku v cerkvi svetega Janeza Pavla II. V Rivnem, se je Gallagher na apostolski nunciaturi v Kijevu srečal z grško-katoliškim višjim nadškofom Svjatoslavom Ševčukom.
1: V Kijevu se je te dni nadškof Richard Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, srečal s poglavarjem Ukrajinske grko-katoliške cerkve, Svjatoslavom Ševčukom, ki je v pogovoru za vatikanske medije izrazil veselje nad prisotnostjo papeževega posebnega odposlanca in kardinala Zupija v zadnjih dneh. Moliti skupaj s posebnima odposlancema svetega očeta je moliti z vesoljno cerkvijo. Za nas sta vidno znamenje, da nas cerkev objema. Prav tako v kontekstu vojne odkrivamo moč molitve. Danes je bolj kot dajkoli prej potrebno odpuščanje, podeljeno in prijeto, da bi ozdravilo zgodovinski spomin evropskih ljudstev. Vatikanski mediji so zbrali besede poglavarja Ukrajinske grko-katoliške cerkve njegove blaženosti Svjatoslava Ševčuka, ob robu njegovega srečanja z nadškofom Polom Richardom Gallagherjem, drugi dan njegovega poslanstva v Ukrajini in z apostolskim nuncijem v državi Visvaldosom Kulbokasom, posebni odposlanec papeža Leona XIV. Za slovesnosti ob 35. obletnici ponovnega odprtja objektov katoliške cerkve latinskega obreda, ki bodo v nedeljo potekali v svetišču na gori Karmel v Berdičevu, v petek zvečer prispel v Kijev po postanku v cerkvi svetega Janeza Pavla II. V Rivnem, na pol poti med Lvovom in prestolnico. Predstavnik vatikanskih medijev je nadškofu Ševčuku zastavil vprašanje. Vaša blaženost, kako pomembna je skupna molitev in bližina svetega očeta prek njegovih predstavnikov, tukaj v tem času? Nadškofa Gallagherja kot posebnega odposlanca za slovesnosti v svetišču Berdičevu in pred nekaj dnevi kardinala Zupija. Nadškof Ševčuk je odgovoril. V vojnih časih ponovno odkrivamo pomen in moč molitve. Skupna molitev pomeni najti prostor, ki celi rane. Molitev je balzam, zdravilna milost svetega duha, ki prežema srce trpečega človeka. Skupna molitev pomeni podelitev darov. Jezus sam je rekel, kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz med njimi. Toda skupna molitev s posebnima odposlancema svetega očeta je molitev znotraj vesoljne cerkve, je molitev samim svetim očetom. To je občutek, da nas Boža oče. Zato je prisotnost kardinala Zupija in nadškofa Gallagherja za nas vidno znamenje vesoljne in katoliške cerkve, ki nas objema in moli za nas. Kako je v kontekstu vojne v Ukrajini sodelovanje med različnimi katoliškimi skupnostmi v imenu trpečega prebivalstva? V Ukrajini se soočamo z istimi tragedijami, istimi izzivi, tako pastoralnimi kot humanitarnimi. Ne le med katoličani, ampak tudi z našimi pravoslavnimi brati, protestanti, judi in muslimani, ki so del vse ukrajinskega sveta cerkva, ki trenutno praznuje 30. obletnico. Sodelovanje dobesedno pomeni reševanje življenj in včasih krščanska karitativnost resnično presega veroizpovedne ali obredne meje. Skupaj, katoličani bizantinskega in latinskega obreda, kot je dejal Janez Pavel II., znamo pričati o prisotnosti katoliške ljubezni, ki objema, zdravi, rešuje in služi vsem. Katere so primarne potrebe prebivalstva v času, ko se bombardiranje in vojna stopnjujeta? Potreb je veliko. Po podatkih Urada Združenih narodov danes v Ukrajini 5 milijonov ljudi doživlja humanitarno krizo. Le 2 milijona ljudi pa lahko dobi pomoč sredstvi, ki jih zagotavljajo te mednarodne organizacije. Toda, kot mi je nekoč povedal župan mesta Kijev, od cerkve bolj kot oblačila, kruh in hrano potrebujemo besedo upanja. Torej je ta trenutek velikega trpljenja za milijone Ukrajincev trenutek nove evangelizacije. Je trenutek, kairos, velikega spreobrnenja, saj gre za lakoto in žejo po Bogu. Samo Kristusova cerkev je sposobna ozdraviti te rane in se odzvati, dati kruh življenja, Evharistijo, Božjo besedo tistim, ki so lačni in žejni Boga. Na srečanju z nadškofom Gallagherjem ste se dotaknili teme sprave in odpuščanja. Kako smo lahko nosilci in promotori teh dveh velikih darov v tako zahtevnih mednarodnih razmerah? V zadnjih mesecih v Ukrajini obeležujemo 25. obletnico zgodovinskega obiska Janeza Pavla II. Kot sestavni del svojega petrinskega poslanstva za Evropo se je videl kot služabnika sprave med ljudstvi celine. In sam je dejal, da je njegova dolžnost celiti zgodovinski spomin evropskih ljudstev, zlasti ko gre za rane, ki še danes po drugi svetovni vojni globoko tiščijo v naših srcih. Tem starodavnim ranam se zdaj dodajajo še rane te bogokletne vojne, ki jo preživljamo v Ukrajini. Toda, kakšno zdravilo nam je dal papež Janez Pavel II? Povedal nam je, da je ta balzam za celjenje spomina odpuščanje, podeljeno in prejeto. Vsi smo grešniki, vsi se zavedamo, da smo užalili svoje sosede. Vedno imajo ljudstva, ki mejijo, negativen spomin, na včasih bolečo preteklost. Vendar ne smemo biti sužnji tega. To je preteklost, ki je ne moremo ponoviti, lahko pa z odpuščanjem zgradimo boljšo prihodnost. Zato je dar odpuščanja, tako podeljenega kot prejetega, zdravilo, ki je celi zgodovinski spomin evropskih ljudstev. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 16. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige Modrosti, 12. poglavje, 13. ter od 16. do 19. vrstice. Zakaj razen tebe ni Boga, ki bi se zavzel za vse, da bi mu ti moral dokazovati, da ne sodiš krivično? Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduje stori, da vsemu prizanašaš. Svojo moč razkazuješ tistim, ki ne verjamejo v popolnost tvoje mogočnosti in tem, ki jo priznajo, učitaš predrznost. Ti pa se gospodar moči, zato sodiš milo in nas vodiš z veliko prizanesljivostjo. Zakaj kadarkoli hočeš, ti je moč na razpolago. S takim ravnanjem si svoje ljudstvo poučil, da mora pravični biti prijatelj ljudi. Svojim otrokom ulivaš veliko upanje, ker daješ po grehu čas za spreobrnenje. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, 26. in 27. vrstica. Prav tako tudi duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba zakaj moliti. Toda sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha. Saj duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 24. do 43. vrstice. Podal jim je drugo priliko in rekel, nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoje njivi. Medtem, ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko pa je bilje zraslo in šlo v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli, Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoje njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je. Sovražen človek je to storil. Služabniki pa so mu rekli, Hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal, da mu da med pobiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žancem. Zberite najprej ljulko in jo povežite v snope, da se sežge. Pšenico pa spravite v mojo žitnico. Še drugo priliko jim je povedal in rekel. Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svoje njivi. To je res najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje od zelišč in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi. Odprl bom svoja usta v prilikah. Izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Teda je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli: Razloži nam priliko o ljulki na njivi. Odgovoril je in rekel: Sejalec dobrega semena je sin človeko, njiva je svet, dobro seme so sinovi kraljestva, ljulka pa sinovi zla, sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljulko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človeko bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo nepostavno. Vrgli jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Takrat se bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvo svojega očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi: Dobro seme so otroci kraljestva. Saj vse, kar se porodi dobrega v človeški duši, je posejano po Božji besedi in postane sad Božjega kraljestva. Kromacijo Glejski pa pravi: Hudič najde način, da poseje v tistih ljudeh, ki spijo ljulko. V tihotapi se v tiste, ki so kakor uspavani zaradi nemarne lenobe. Oba pa pravita, da bo seta ob koncu časov. Sveti Hieronim svari: Ne smemo prehitro izrekati sodb, prepustimo Bogu dokončno sodbo, ko bo dan poslednje sodbe. Origen k temu dodaja: Angeli in služabniki besede bodo zbrali vsega Kristusovega kraljestva vse škandale navzoče v dušah in jih bodo sežgali v ognjenih pečeh. Sveti Hilarij iz Poatijeja in sveti Janez Krizostom razlagata o gorčičnem zrnu, ki je bilo posejano na polju, saj tam začne rasti in postane večje kot katerakoli rastlina. Sveti Hieronim pojasni: Verniki prejmejo zrno pridiganja ter ga hranijo življenjskim sokom vere, tako začne rasti na njivi njihovega srca. Sveti Hilarij iz Poatijeja nadaljuje: Ptice neba so začele gnezditi na vejah drevesa, o katerih lahko razumemo, da so apostoli, ki so se v moči Kristusove moči razvejali in razširili. Sveti Janez Krizostom o naslednji priliki pravi: Kakor se kvas razširi po vsem testu, ne da ga bi ne bilo več, ampak počasi spremeni vse testo v njegovem bistvu. Tako se isto zgodi med oznanjevanjem Evangelija. Misli Benedikta 16. Glavna tematika Evangelija današnje nedelje je ravno nebeško kraljestvo. Nebo naj ne razumemo samo kot višino, ki se dviguje nad nami, saj namreč tak brezmejni prostor tudi v človeški notranjosti. Jezus primerja nebeško kraljestvo z njivo pšenice, da bi nam pomagal razumeti, kako je v nas posejano nekaj majhnega in skritega, ki pa ima v sebi neokrotljivo življenjsko moč. Kljub vsem oviram se bo seme razvilo in sad bo zorel. Ta sad bo dober samo, če je bilo zemljišče življenja obdelano po Božji volji. Zato nas Jezus v priliki o dobrem semenu in ljulki opominja, da je potem, ko je gospodar posejal njivo, medtem ko so vsi spali, prišel njegov sovražnik in posejal zev. To pomeni, da moramo biti pripravljeni varovati milost, ki smo jo prijeli na dan krsta, tako, da gojimo vero v Gospoda, ki preprečuje, da bi zlo pognalo korenine. Dragi prijatelji, knjiga modrosti, iz katere je današnje prvo berilo, ne kaže to razsežnost božanskega bitja. Zakaj razen tebe ni Boga, ki bi skrbel za vse? Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduje stori, da vsemu prizanašaš. Psalem 86 to potrjuje. Zakaj ti, Gospod, si dober in odpuščaš? Ti si poln dobrote do vseh, ki te kličajo. Če smo torej otroci tako velikega in dobrega očeta, iščemo, da mu bomo podobni. To je bil namreč namen Jezusovega pridiganja. Saj je namreč rekel tistim, ki so ga poslušali: Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek prinaša tri prilike, s katerimi je Jezus govoril množicam o nebeškem kraljestvu. Ustavil se bom pri prvi, tisti o dobri pšenici in o ljulki, ki opisuje problem zla v svetu in poudari Božjo potrpežljivost. Kako potrpežljiv je Bog? Vsak lahko to reče. Kako potrpežljiv je Bog z mano? Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti Oče med dopoldanskim nagovorom. Bog nas vedno spremlja in njegova ljubezen vedno deluje v naše dobro. Papež namenil poseben pozdrav prebivalcem Castel Gandolfa in povabil, da k našemu velikodušnemu prizadevanju za mir dodamo tudi svoje nenehne molitve. Leon 14. po koncertu, lepota nam pomaga dvigniti pogled proti nebesu. Pridiga monsignorja Paula Richarda Gallagherja v svetišče Matere Božje v Berdičevu.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
3: Po prilike o sejavcu, Jezus še naprej govori množicam skozi podobe. Dobro žito in ljulka, gorčično seme, kvas v moki. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor pred opodansko molitvijo na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfu. Na današnjo, 16. nedeljo med letom.
4: Si tratta di tre piccole parabole.
3: Gre za tri kratke prilike, katerih namen je spomniti na prihod Božjega kraljestva v zgodovino, njegovo delovanje v življenju ljudi in način, kako raste, se širi in spreminja svet od znotraj. S temi pripovedmi nas Jezus svari pred skušnjavo, da bi si Boga zamišljali kot mogočneža, ki se usiljuje z močjo, ki zaseda prostor, da bi gospodoval, ki prihaja zmagovito. Nasprotno, Bog ima raje majhnost, znamenje njegove neusiljive ljubezni, ki nas pušča svobodne, da sprejmemo ali zavrnemo, ki si prizadeva utreti pot tudi med ljulko, ki deluje skrito in nevidno kot najmanjše seme in tiho prekvaša testo. Bratje in sestre, s temi prilikami nam Jezus pripoveduje nekaj pomembnega v načinu Božjega delovanja v našem življenju in v zgodovini. Mi včasih pričakujemo razborljivega. Želimo si Boga, ki poseže od zgoraj in tako izruje ljulko zla. Predstavljamo si močnega in mogočnega Boga. Žal pa tej podobi prilagajamo tudi svoj način, kako smo kristjani in kako smo cerkev. Božje kraljestvo pa se širi tudi med ljulko in od nas zahteva pogled, ki je sposoben dojeti dobro, ki kali tudi v mraku zla, ne da bi obsodili takoj in vse. Prihaja kot najmanjše med semeni in zato zahteva potrpežljivost, da znamo spremljati procese, da ga prepoznamo v majhnosti vsakdana in v preprostosti običajnega življenja. Raste nevidno, kot kvas v moki in nas tako osvobaja malodušnosti, ter vabi k zaupanju tudi takrat, ko se nam zdi, da je Bog odsoten. V resnici nas On vedno spremlja in njegova ljubezen vedno deluje v naše dobro. Ta Božji slog mora postati tudi način, kako mi kot posamezniki in kot cerkev živimo stvarnost, ki nas obdaja. Poklicani smo, da privzamemo evangeljski slog, brez prenagljenega nasprotovanja drugim z domišljavimi sodbami, brez usiljevanja silo in močjo, brez izgubljanja zaupanja v Božje delovanje. Gre za to, je dejal takratni kardinal Ratzinger, da se podvržemo logiki semena, ki ni logika uspeha in veličine, ampak od nas zahteva, da postanemo majhni in služimo življenju ljudi. Tako bomo tudi mi postali kot majhno evangeljsko seme, ki usklije in kot kvas ljubezni, ki spreminja testo sveta. Prosimo presveto devico Marijo, ki je znala v majhnosti sprejeti seme besede, naj nas podpira na poti in posreduje za nas.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi Ankel Gospodu in blagoslovo je Sveti Oče najprej dejal.
4: Cari fratelli e sorelle.
3: Dragi bratje in sestre, medtem ko preživljam nekaj dni počitka, ponovno izražam svoje pozdrave in hvaležnost vsem vam, prebivalcem Castel Gandolfa. In z veseljem pozdravljam romarje, ki prihajajo z vsega sveta. Na to je Sveti Oče še dejal. Zaskrbljenostjo še naprej spremljamo dogajanje v različnih državah, ki jih razdirata vojna in nasilje. Ne pozabimo na tiste, ki trpijo in umirajo zaradi konfliktov. In k našemu velikodušnemu prizadevanju za mir dodajmo tudi svoje nenehne molitve.
4: Uniamo anche la nostra costante preghiera.
3: V soboto 18. julija, začetkom ob 21. uri, je na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfo potekal koncert, posvečen svetemu očetu Leonu 14., ki se je dogodka tudi udeležil. Poklonila mu ga je škofija Albano, ki mu želi s trenutkom pristne lepote izraziti svojo bližino in naklonjenost. Pred koncem koncerta je zbrane nagovoril tudi papež in jim podelil blagoslov.
4: Buonasera tutti, benvenuti.
3: Dober večer vsem, dobrodošli. Preveč besed o tem trenutku bi bilo resnično antiklimatično. Bolje je povedati dve ali tri zelo kratke, a iskrene besede. Najprej velika zahvala umetnikom, ki si zaslužijo še en aplavz, resnično briljantno. Hvala, hvala. Škofija Albano, ki je darovala ta koncert, to čudovito darilo. Dobrotnikom, vsem vam, ki ste tukaj prisotni, ker smo v teh trenutkih lepote resnično lahko doživeli nekaj velikega, kar je prav vstopil več pomenih v to, kar je Bog namenil stvarstvo, kar je prav lepota. Danes živimo v svetu, kjer lepote pogosto primankuje. Koliko težav, vojn, konfliktov, sovraštva, nasilja, brezposelnosti in toliko drugih stvari. In možnost, da se zberemo ob takšni priložnosti, je resnično veliko darilo, ker nas spominja, da obstaja nekaj boljšega in da lahko moški in ženske, kadar želijo, skupaj predstavijo lepoto, ki nam iz srca pomaga, da se dvignemo k Bogu. Veste, da sem pred dobrim mesecem dni opravil apostolsko potovanje v Španiji, kjer je bil moto potovanja Alzad la Mirada. Dvignemo svoje oči, svoj pogled proti nebu. Glasba, umetnost, lepota so resnično orodje, ki nam pomaga, da z gibanjem proti Bogu gledamo na tisto, kar je resnično eden najboljši delov človeškega bivanja. Zato se vam še enkrat iskreno zahvaljujem, ker ste nam nocoj dali to priložnost, da izkusimo lepoto in resnično začutimo, kar nam je Bog želel dati. Hvala vsem, lep večer.
4: Grazie tutti e buona serata.
3: Načkov, Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je v 35. obletnici obnove struktur cerkve latinskega obreda v Ukrajini v svetišču Matere Božje svetega škapulirja v Berdičivu daroval sveto mašo, med katero je imel tudi pridigo. Nato se je načkov v Kijevu srečal s civilnimi oblastmi, lokalnimi škofi in vse ukrajinskim svetom cerkva in verskih organizacij.
0: Slava Isusu Kristu!
3: Hvaljen bodi Jezus Kristus!
0: La celebrazione eucaristica odierna ci ha riuniti qui a Berdičiv nel santuario dedicato alla Madre di Dio del Sacro Scapolare.
3: Današnje eucaristično praznovanje nas je združilo tukaj v Berdičevu, v svetišču posvečene Materi Božje svetega škapulirja. V letu, ko katoliška cerkev v Ukrajini obeležuje 25. obletnico obiska svetega Janeza Pavla II. Poleg tega se cerkev latinskega obreda zahvaljuje Gospodu za 35. obletnico obnove cerkvenih struktur, torej škofi. Papež Leon XIV. Mi je ob tej priložnosti zaupal poslanstvo svojega posebnega odposlanca in z veseljem opravljam to nalogo, saj mi daje priložnost, da doživim intenziven trenutek molitve, še toliko bolj proseče v času vojne, ki je ukrajinskemu ljudstvu vsak dan povzroča veliko trpljenja in bolečine. To praznovanje mi omogoča, da sem v molitvi povezan z vami, bratje in sestre, ki ste zbrani tukaj in s tistimi, ki se nam pridružujete prek radija in televizije, še posebej pa z bolnimi in trpečimi. Pri današnjem svetem maši sumašujejo vsi člani konference katoliških škofov latinskega obreda, ki jih toplo pozdravljam. Z nami sumašuje tudi poglavar ukrajinske grko-katoliške cerkve, njegova blaženost Svjatoslav, ki je tukaj z drugimi katoliškimi verniki vzhodnega obreda. Poleg tega se današnja molitev zelo pomembno ujema s celotnim kontekstom mojega obiska v Ukrajini, ki je dvojno poslanstvo, tako pastoralno kot diplomatsko, in vključuje pogovore z različnimi predstavniki državne oblasti. Vsem vam posredujem pozdrave papeža Leona XIV., ki me je posebej prosil, naj vam zagotovim njegovo duhovno bližino. Pozdravo papeža se pridružujem tudi sam z izrazom hvaležnosti za povabilo, da obiščem ljubljeno Ukrajino in za to praznovanje, ki nas združuje v zahvali Gospodu za darove, prejete v preteklosti, katerih obletnice praznujemo, in tudi v molitvi za mir in pravičnost, ki si jo tako dolgo želimo. Kdo bolje kot Bog, naš stvarnik in zveličar, pozna poti do miru? Kdo bolje kot On razume tudi trpljenje človeštva? Kdo bolje kot On je sposoben obnoviti smisel našega življenja, nas poživiti in obnoviti v vseh pogledih? In kdo bolje kot Božja Mati nas spremlja in posreduje za nas v našem pogovoru z Bogom, ko zveličarju izročamo svoje namene in prošnje? Mati Božja in Mati svetega škapolirja z gore Karmel, se zdaj obračamo k tebi prečudežno ikono, ki jo tukaj častimo, z molitvijo hvale, ki jo dvigamo k Bogu in s prošnjami, da nam podeli svoj mir. V današnjem prvem berilu, vzetem iz prve knjige Kralju, prerok Elija goreče moli, prepričan, da bo prav srečanjem z Bogom na gori Karmel lahko izprosil poživljajoč dež za svoje ljudstvo in svojo deželo. Vrže se na tla in položi glavo med kolena, kar je znak zelo ponižne, a hkrati drzne in upanja polne molitve. Njegova molitev je vztrajna in ni kratkotrajna, tako da mladi prerokov pomočnik sedemkrat preveri nebo, ali je že začelo deževati. Elija je že vztrajal skozi dolgo obdobje človeškega preganjanja in svojo vztrajnost in zaupanje izkazuje do konca. Elijev zgled nas tudi spodbuja, da ne obupamo. Da ne obupamo v težkih časih, ampak da neutrudno v svojih molitvah ohranimo živo upanje in trdno zaupanje v Boga. V primeru molitve preroka Elija je bil Božji odgovor 6-krat ne. Sprva Bog ni pokazal nobenega znaka odgovora. Ko pa je Elijev pomočnik 7-mič pogledal nebo na obzorju, je zagledal majhen oblak, ki se je dvigal iz morja. V tistem trenutku je prerok Elija takoj razumel, da prihaja Božji odgovor. In res je prišel obilno v obliki hudourniškega dežja. In to nas uči, da lahko resnične in obilne milosti pridejo le od Boga. Tako kot mir, ki ga kličemo, vemo, da je predvsem dar od Boga in ne od človeka. Tako ravna naš Bog. Včasih daje vtis, da je zaprl nebesa in skril svoje milosti, kot da bi nas skušal. Toda edino, kar Bog pričakuje od nas, je vera. Skupaj z našimi pravičnimi dejanji in kesanjem za grehe, ter ponižno in zaupljivo molitvijo. V prvem berilu Elija moli za svoje ljudstvo. Medtem ko danes ne moli samo Elija, ampak za nas moli sama Mati Božja. Njej, kot Materi Božji in naše materi, zaupamo svoje potrebe. Ko dvigamo pogled k čudežni podobi Matere Božje Berdičevske, napisane v slogu starodavne ikone Salus Populi Romani in čaščene v tej deželi vsaj od 16. stoletja naprej. To storimo z besedami odpeva prej zapetega psalma. Blagoslovljena bodi, kraljica Karmela. V resnici je to zahtevna molitev. Marija je blagoslovljena, ker je bila poslušna Bogu in je zvesto sledila poti, ki jo je pripravil za njo. Kdo med nami je pripravljen v celoti slediti zgledu, ki nam ga je pokazala Mati Božja. Pogosto z besedami in celo notranjo odločnostjo izjavljamo svojo pripravljenost, da to storimo, vendar nimamo vedno moči in poguma, da bi to notranjo odločnost uresničili. Zato naša današnja molitev vključuje tudi prošnjo za odpuščanje, ki jo zaupamo Božji Materi, za naše pomankanje zaupanja v Boga in v moč pri prošnje Presvete Device. Pa tudi za naše pomankanje vztrajnosti v krščanskem življenju. V evangeliju, ki smo ga slišali, nas sam Božji Sin Jezus zaupa Mariji kot naši materi. Vse to se zgodi v zadnjih trenutkih Jezusovega zemeljskega življenja in to je resen ter dramatičen trenutek, v katerem sprejme izjemno pomembne odločitve, preden umre in nato vstane od mrtvih. Med temi odločitvami Jezus izstopa prav zato, ker nas je vse zaupal materinskemu varstvu Device Marije. To je za nas neizmeren dar in privilegij, a tudi naša dolžnost do Božje Matere. Prepričani smo o neskončni ljubezni Božje Matere do nas, a enako prepričani smo, da je njena priprošnja toliko bolj učinkovitejša, bolj ko se zavedamo tega daru in bolj ko smo odgovorni pri svojih življenjskih odločitvah. Zato je današnje praznovanje hkrati molitev, spraševanje vesti in ugoden trenutek, da pogumno obnovimo svojo trdno odločitev, da bomo pristni otroci in da se zaupanjem zaupamo Božji Materi. Ona, ki jo Cerkev kliče kot kraljico miru, nas uči zavračati vsako obliko krivice, neodgovornosti in nasilja. Naj nam Devica Marija, ki je v protoevangeliju napovedana kot tista, ki bo zdrobila kači glavo, pomaga v boju proti hudobcu, ki poleg tega, da seje razdor, sovraštvo in smrt med ljudmi, še naprej odceplja svoje skušnjave, pogosto na subtilne in skoraj neopazne načine. O najbolj bolečih preizkušnjah nas skuša prepričati, da zaupamo samo v lastno moč, pozabljajoč na Božjo previdnost, ali pa nas potiska v malodušje, obup in razočaranje, še posebej, ko se počutimo zapuščene in ko na svetu ni nikogar, ki bi nam lahko priskočil na pomoč ter nas zaščitil. Da bi se branili pred temi skušnjavami, nam na pomoč pridejo besede apostola Pavla, ki smo jih slišali v drugem berilu iz pisma Galačanom. Apostol Pavel poudarja naše dostojanstvo Božjih otrok, po milosti prejeti po Jezusu Kristusu. Zaradi tega dostojanstva pravimo, pravzaprav kličemo po navdihu Svetega Duha. Aba, Oče. Apostol Pavel nam pojasnjuje, da nismo več sužnji nikomur in te njegove besede veljajo v vseh življenjskih okoliščinah. Nismo sužnji svojih telesnih slabosti ali svoje revščine, ne glede na osebne in skupne vzroke, zaradi katerih nam po zimi primankuje hrane, vode ali elektrike in ogrevanja. Niti nismo sužnji lastne smrti ali smrti svojih družinskih članov ali prijateljev. To pomeni, da nihče ne more zmanjšati našega dostojanstva v Božjih očeh, niti demon vojne, ki nas napada. Ko se torej resnično zavedamo, da smo Božji otroci in otroci Božje matere, nas nihče ne more globoko užaliti, niti ko grenko žalujemo za svojimi pokojnimi. Ne smemo dovoliti, da so v zasedanjega trenutka uničijo zaupanje, ljubezen in upanje, ki jih je v nas posejal sam Bog, prav zato, ker nobena vojna in nobena smrt ne moreta zmanjšati Božje ljubezni do nas in milosti, ki nam jih je podelil. Božja mati, čaščena v bedičevski ikoni in mati upanja, posreduj za Ukrajino, posreduj za katoliško cerkev in za vse cerkve in verske skupnosti v tej državi. Posreduj za državne organe, ki jih v tem obdobju čakajo številni izzivi. Posreduj za tiste na fronti, posreduj za mrtve in ranjene. Moli za vse nas, da bi po naši veri in delih pravičnosti ter miru zasijalo naše pravo dostojanstvo Božjih otrok. Posreduj za nas, uboge grešnike, da bi usmiljeni Bog podelil tako želeni mir tukaj v Ukrajini in marsikje drugje po svetu.
1: Та в багатьох інших частинах світу.
3: У торек 23 юнія є була у книгарні Цеске Мохорєве дружби у Любляні в оквіру Мохорських поговорів у книгарні прем'єрно представлена монографія, ки пресега стереотипи у шкофу Матеушу Равнікарю. Гості у місія са били доктор Матеаш Амброжич, доктор Ірена Орев, Томаш Симчич, доктор Лука Відмар. З ними се поговорив урядник монографії доктор Дейан Пацик. Med drugimi pozdravi na govori je bil tudi nadškof Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomku njegovega nagovora.
5: Ki je močno stopil v slovenski prostor v svojem času in širše, ne samo slovenski prostor, tudi širše. In zakaj je mogel vstopiti v ta prostor? Zato, ker je nekdo odkril njegovo nadarjenost in storil, kar je bilo v njegovi moči za to, da je ta nadarjenost mogla dobiti vse tisto, kar je potrebno, zato da postane ustvarjalna in da lahko oblikuje različna področja življenja, posebej se je odlikoval v šolstvu, kjer je bil dejaven. Nekdo, ki odkrije dar. Danes dostikrat doživljamo, kako se spreminjajo kriteriji za to, da bi bili vsi enako ocenjeni. In se bojim, da na ta način lahko gredo izrazito nadarjeni ljudje mimo, ki bi sicer lahko močno, močno zaznamovali danes ne samo Ljubljano, Trst, Koper, ampak še širše glede na to, kakšne so danes možnosti komunikacije.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti Oče med dopoldanskim nagovorom. Bog nas vedno spremlja in njegova ljubezen vedno deluje v naše dobro. Papež namenil poseben pozdrav prebivalcem Castel Gandolfa in povabil, da k našemu velikodušnemu prizadevanju za mir dodamo tudi svoje nenehne molitve. Leon 14. po koncertu, lepota nam pomaga dvigniti pogled proti nebesu. Pridiga monsignorja Paula Richarda Gallagherja v svetišče Matere Božje v Berdičevu.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
3: Po prilike o sejavcu, Jezus še naprej govori množicam skozi podobe. Dobro žito in ljulka, gorčično seme, kvas v moki. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor pred opodansko molitvijo na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfu. Na današnjo, 16. nedeljo med letom.
4: Si tratta di tre piccole parabole.
3: Gre za tri kratke prilike, katerih namen je spomniti na prihod Božjega kraljestva v zgodovino, njegovo delovanje v življenju ljudi in način, kako raste, se širi in spreminja svet od znotraj. S temi pripovedmi nas Jezus svari pred skušnjavo, da bi si Boga zamišljali kot mogočneža, ki se usiljuje z močjo, ki zaseda prostor, da bi gospodoval, ki prihaja zmagovito. Nasprotno, Bog ima raje majhnost, znamenje njegove neusiljive ljubezni, ki nas pušča svobodne, da sprejmemo ali zavrnemo, ki si prizadeva utreti pot tudi med ljulko, ki deluje skrito in nevidno kot najmanjše seme in tiho prekvaša testo. Bratje in sestre, s temi prilikami nam Jezus pripoveduje nekaj pomembnega v načinu Božjega delovanja v našem življenju in v zgodovini. Mi včasih pričakujemo razborljivega. Želimo si Boga, ki poseže od zgoraj in tako izruje ljulko zla. Predstavljamo si močnega in mogočnega Boga. Žal pa tej podobi prilagajamo tudi svoj način, kako smo kristjani in kako smo cerkev. Božje kraljestvo pa se širi tudi med ljulko in od nas zahteva pogled, ki je sposoben dojeti dobro, ki kali tudi v mraku zla, ne da bi obsodili takoj in vse. Prihaja kot najmanjše med semeni in zato zahteva potrpežljivost, da znamo spremljati procese, da ga prepoznamo v majhnosti vsakdana in v preprostosti običajnega življenja. Raste nevidno, kot kvas v moki in nas tako osvobaja malodušnosti, ter vabi k zaupanju tudi takrat, ko se nam zdi, da je Bog odsoten. V resnici nas On vedno spremlja in njegova ljubezen vedno deluje v naše dobro. Ta Božji slog mora postati tudi način, kako mi kot posamezniki in kot cerkev živimo stvarnost, ki nas obdaja. Poklicani smo, da privzamemo evangeljski slog, brez prenagljenega nasprotovanja drugim z domišljavimi sodbami, brez usiljevanja silo in močjo, brez izgubljanja zaupanja v Božje delovanje. Gre za to, je dejal takratni kardinal Ratzinger, da se podvržemo logiki semena, ki ni logika uspeha in veličine, ampak od nas zahteva, da postanemo majhni in služimo življenju ljudi. Tako bomo tudi mi postali kot majhno evangeljsko seme, ki usklije in kot kvas ljubezni, ki spreminja testo sveta. Prosimo presveto devico Marijo, ki je znala v majhnosti sprejeti seme besede, naj nas podpira na poti in posreduje za nas.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi Ankel Gospodu in blagoslovo je Sveti Oče najprej dejal.
4: Cari fratelli e sorelle.
3: Dragi bratje in sestre, medtem ko preživljam nekaj dni počitka, ponovno izražam svoje pozdrave in hvaležnost vsem vam, prebivalcem Castel Gandolfa. In z veseljem pozdravljam romarje, ki prihajajo z vsega sveta. Na to je Sveti Oče še dejal. Zaskrbljenostjo še naprej spremljamo dogajanje v različnih državah, ki jih razdirata vojna in nasilje. Ne pozabimo na tiste, ki trpijo in umirajo zaradi konfliktov. In k našemu velikodušnemu prizadevanju za mir dodajmo tudi svoje nenehne molitve.
4: Uniamo anche la nostra costante preghiera.
3: V soboto 18. julija, začetkom ob 21. uri, je na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfo potekal koncert, posvečen svetemu očetu Leonu 14., ki se je dogodka tudi udeležil. Poklonila mu ga je škofija Albano, ki mu želi s trenutkom pristne lepote izraziti svojo bližino in naklonjenost. Pred koncem koncerta je zbrane nagovoril tudi papež in jim podelil blagoslov.
4: Buonasera tutti, benvenuti.
3: Dober večer vsem, dobrodošli. Preveč besed o tem trenutku bi bilo resnično antiklimatično. Bolje je povedati dve ali tri zelo kratke, a iskrene besede. Najprej velika zahvala umetnikom, ki si zaslužijo še en aplavz, resnično briljantno. Hvala, hvala. Škofija Albano, ki je darovala ta koncert, to čudovito darilo. Dobrotnikom, vsem vam, ki ste tukaj prisotni, ker smo v teh trenutkih lepote resnično lahko doživeli nekaj velikega, kar je prav vstop v več pomenih v to, kar je Bog namenil stvarstvo, kar je prav lepota. Danes živimo v svetu, kjer lepote pogosto primankuje. Koliko težav, vojn, konfliktov, sovraštva, nasilja, brezposelnosti in toliko drugih stvari. In možnost, da se zberemo ob takšni priložnosti, je resnično veliko darilo, ker nas spominja, da obstaja nekaj boljšega in da lahko moški in ženske, kadar želijo, skupaj predstavijo lepoto, ki nam iz srca pomaga, da se dvignemo k Bogu. Veste, da sem pred dobrim mesecem dni opravil apostolsko potovanje v Španiji, kjer je bil moto potovanja Alzad la Mirada. Dvignemo svoje oči, svoj pogled proti nebu. Glasba, umetnost, lepota so resnično orodje, ki nam pomaga, da z gibanjem proti Bogu gledamo na tisto, kar je resnično eden najboljši delov človeškega bivanja. Zato se vam še enkrat iskreno zahvaljujem, ker ste nam nocoj dali to priložnost, da izkusimo lepoto in resnično začutimo, kar nam je Bog želel dati. Hvala vsem, lep večer.
4: Grazie tutti e buona serata.
3: Načkov, Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je v 35. obletnici obnove struktur cerkve latinskega obreda v Ukrajini v svetišču Matere Božje svetega škapulirja v Berdičivu daroval sveto mašo, med katero je imel tudi pridigo. Nato se je načkov v Kijevu srečal s civilnimi oblastmi, lokalnimi škofi in vse ukrajinskim svetom cerkva in verskih organizacij.
0: Slava Isusu Kristu!
3: Hvaljen bodi Jezus Kristus!
0: La celebrazione eucaristica odierna ci ha riuniti qui a Berdičiv nel santuario dedicato alla Madre di Dio del Sacro Scapolare.
3: Današnje eucharistično praznovanje nas je združilo tukaj v Berdičevu, v svetišču posvečene Materi Božje svetega škapulirja. V letu, ko katoliška cerkev v Ukrajini obeležuje 25. obletnico obiska svetega Janeza Pavla II. Poleg tega se cerkev latinskega obreda zahvaljuje Gospodu za 35. obletnico obnove cerkvenih struktur, torej škofij. Papež Leon XIV. Mi je ob tej priložnosti zaupal poslanstvo svojega posebnega odposlanca in z veseljem opravljam to nalogo, saj mi daje priložnost, da doživim intenziven trenutek molitve, še toliko bolj proseče v času vojne, ki ukrajinskemu ljudstvu vsak dan povzroča veliko trpljenja in bolečine. To praznovanje mi omogoča, da sem v molitvi povezan z vami, bratje in sestre, ki ste zbrani tukaj in s tistimi, ki se nam pridružujete prek radija in televizije, še posebej pa z bolnimi in trpečimi. Pri današnjem svetem maši sumašujejo vsi člani konference katoliških škofov latinskega obreda, ki jih toplo pozdravljam. Z nami sumašuje tudi poglavar ukrajinske grko-katoliške cerkve, njegova blaženost Svjatoslav, ki je tukaj z drugimi katoliškimi verniki vzhodnega obreda. Poleg tega se današnja molitev zelo pomembno ujema s celotnim kontekstom mojega obiska v Ukrajini, ki je dvojno poslanstvo, tako pastoralno kot diplomatsko, in vključuje pogovore z različnimi predstavniki državne oblasti. Vsem vam posredujem pozdrave papeža Leona XIV., ki me je posebej prosil, naj vam zagotovim njegovo duhovno bližino. Pozdravo papeža se pridružujem tudi sam z izrazom hvaležnosti za povabilo, da obiščem ljubljeno Ukrajino in za to praznovanje, ki nas združuje v zahvali Gospodu za darove, prejete v preteklosti, katerih obletnice praznujemo, in tudi v molitvi za mir in pravičnost, ki si jo tako dolgo želimo. Kdo bolje kot Bog, naš stvarnik in zveličar, pozna poti do miru? Kdo bolje kot On razume tudi trpljenje človeštva? Kdo bolje kot On je sposoben obnoviti smisel našega življenja, nas poživiti in obnoviti v vseh pogledih? In kdo bolje kot Božja Mati nas spremlja in posreduje za nas v našem pogovoru z Bogom, ko zveličarju izročamo svoje namene in prošnje? Mati Božja in Mati svetega škapolirja z gore Karmel, se zdaj obračamo k tebi prečudežno ikono, ki jo tukaj častimo, z molitvijo hvale, ki jo dvigamo k Bogu in s prošnjami, da nam podeli svoj mir. V današnjem prvem berilu, vzetem iz prve knjige Kraljev, prerok Elija goreče moli, prepričan, da bo prav srečanjem z Bogom na gori Karmel lahko izprosil poživljajoč dež za svoje ljudstvo in svojo deželo. Vrže se na tla in položi glavo med kolena, kar je znak zelo ponižne, a hkrati drzne in upanja polne molitve. Njegova molitev je vztrajna in ni kratkotrajna, tako da mladi prerokov pomočnik sedemkrat preveri nebo, ali je že začelo deževati. Elija je že vztrajal skozi dolgo obdobje človeškega preganjanja in svojo vztrajnost in zaupanje izkazuje do konca. Elijev zgled nas tudi spodbuja, da ne obupamo. Da ne obupamo v težkih časih, ampak da neutrudno v svojih molitvah ohranimo živo upanje in trdno zaupanje v Boga. V primeru molitve preroka Elija je bil Božji odgovor šestkrat ne. Sprva Bog ni pokazal nobenega znaka odgovora. Ko pa je Elijev pomočnik sedmič pogledal nebo na obzorju, je zagledal majhen oblak, ki se je dvigal iz morja. V tistem trenutku je prerok Elija takoj razumel, da prihaja Božji odgovor. In res je prišel obilno v obliki hudourniškega dežja. In to nas uči, da lahko resnične in obilne milosti pridejo le od Boga. Tako kot mir, ki ga kličemo, vemo, da je predvsem dar od Boga in ne od človeka. Tako ravna naš Bog. Včasih daje vtis, da je zaprl nebesa in skril svoje milosti, kot da bi nas skušal. Toda edino, kar Bog pričakuje od nas, je vera. Skupaj z našimi pravičnimi dejanji in kesanjem za grehe, ter ponižno in zaupljivo molitvijo. V prvem berilu Elija moli za svoje ljudstvo. Medtem ko danes ne moli samo Elija, ampak za nas moli sama Mati Božja. Njej, kot Materi Božji in naše materi, zaupamo svoje potrebe. Ko dvigamo pogled k čudežni podobi Matere Božje Berdičevske, napisane v slogu starodavne ikone Salus Populi Romani in čaščene v tej deželi vsaj od 16. stoletja naprej. To storimo z besedami odpeva prej zapetega psalma. Blagoslovljena bodi, kraljica Karmela. V resnici je to zahtevna molitev. Marija je blagoslovljena, ker je bila poslušna Bogu in je zvesto sledila poti, ki jo je pripravil za njo. Kdo med nami je pripravljen v celoti slediti zgledu, ki nam ga je pokazala Mati Božja. Pogosto z besedami in celo notranjo odločnostjo izjavljamo svojo pripravljenost, da to storimo, vendar nimamo vedno moči in poguma, da bi to notranjo odločnost uresničili. Zato naša današnja molitev vključuje tudi prošnjo za odpuščanje, ki jo zaupamo Božji Materi, za naše pomankanje zaupanja v Boga in v moč pri prošnje Presvete Device. Pa tudi za naše pomankanje vztrajnosti v krščanskem življenju. V evangeliju, ki smo ga slišali, nas sam Božji Sin Jezus zaupa Mariji kot naši materi. Vse to se zgodi v zadnjih trenutkih Jezusovega zemeljskega življenja in to je resen ter dramatičen trenutek, v katerem sprejme izjemno pomembne odločitve, preden umre in nato vstane od mrtvih. Med temi odločitvami Jezus izstopa prav zato, ker nas je vse zaupal materinskemu varstvu Device Marije. To je za nas neizmeren dar in privilegij, a tudi naša dolžnost do Božje Matere. Prepričani smo o neskončni ljubezni Božje Matere do nas, a enako prepričani smo, da je njena priprošnja toliko bolj učinkovitejša, bolj, ko se zavedamo tega daru in bolj, ko smo odgovorni pri svojih življenjskih odločitvah. Zato je današnje praznovanje hkrati molitev, spraševanje vesti in ugoden trenutek, da pogumno obnovimo svojo trdno odločitev, da bomo pristni otroci in da se zaupanjem zaupamo Božji Materi. Ona, ki jo Cerkev kliče kot kraljico miru, nas uči zavračati vsako obliko krivice, neodgovornosti in nasilja. Naj nam Devica Marija, ki je v protoevangeliju napovedana kot tista, ki bo zdrobila kačjo glavo, pomaga v boju proti hudobcu, ki poleg tega, da se je razdor, sovraštvo in smrt med ljudmi, še naprej odceplja svoje skušnjave, pogosto na subtilne in skoraj neopazne načine. O najbolj boleči preizkušnjah nas skuša prepričati, da zaupamo samo v lastno moč, pozabljajoč na Božjo previdnost, ali pa nas potiska v malodušje, obup in razočaranje, še posebej, ko se počutimo zapuščene in ko na svetu ni nikogar, ki bi nam lahko priskočil na

0: Nismo sužnji svojih telesnih slabosti ali svoje revščine, ne glede na osebne in skupne vzroke, zaradi katerih nam po zimi primankuje hrane, vode ali elektrike in ogrevanja. Niti nismo sužnji lastne smrti ali smrti svojih družinskih članov ali prijateljev. To pomeni, da nihče ne more zmanjšati našega dostojanstva v božjih očeh, niti demon vojne, ki nas napada. Ko se torej resnično zavedamo, da smo božji otroci in otroci božje matere, nas nihče ne more globoko užaliti, niti ko grenko žalujemo za svojimi pokojnimi. Ne smemo dovoliti, da so v zasedanjega trenutka uničijo zaupanje, ljubezen in upanje, ki jih je v nas posejal sam Bog, prav zato, ker nobena vojna in nobena smrt ne moreta zmanjšati Božje ljubezni do nas in milosti, ki nam jih je podelil. Božja mati, čaščena v bedičevski ikoni in mati upanja, posreduj za Ukrajino, posreduj za katoliško cerkev in za vse cerkve in verske skupnosti v tej državi. Posreduj za državne organe, ki jih v tem obdobju čakajo številni izzivi. Posreduj za tiste na fronti, posreduj za mrtve in ranjene. Moli za vse nas, da bi po naši veri in delih pravičnosti ter miru zasijalo naše pravo dostojanstvo Božjih otrok. Posreduj za nas, oboge grešnike, da bi usmiljeni Bog podelil tako želeni mir tukaj v Ukrajini in marsikje drugje po svetu.
1: Та в багатьох інших частинах світу.
0: У торек 23 юнія є біла у книгарні Цельської Мохорєве дружби у Любляні в оквіру Мохорських поговору у книгарні прем'єрно представлена монографія, ки пресега стереотипи у шкофу Матеужу Равнікарю. Гості у місія са били доктор Матеаш Амброжич, доктор Ірена Орев, Томаш Симчич, доктор Лука Відмар. З ними се поговорив урядник монографії доктор Дейан Пацак. Med drugimi pozdravi na govori je bil tudi nadškof Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomku njegovega nagovora.
2: Ki je močno stopil v slovenski prostor v svojem času in širše, ne samo slovenski prostor, tudi širše. In zakaj je mogel vstopiti v ta prostor? Zato, ker je nekdo odkril njegovo nadarjenost in storil, kar je bilo v njegovi moči zato, da je ta nadarjenost mogla dobiti vse tisto, kar je potrebno, zato da postane ustvarjalna in da lahko oblikuje različna področja življenja, posebej se je odlikoval v šolstvu, kjer je bil dejaven. Nekdo, ki odkrije dar. Danes dosti krat doživljamo, kako se spreminjajo kriteriji za to, da bi bili vsi enako ocenjeni. In se bojim, da na ta način lahko gredo izrazito nadarjeni ljudje mimo, ki bi sicer lahko močno, močno zaznamovali danes ne samo Ljubljano, Trst, Koper, ampak še širše glede na to, kakšne so danes možnosti komunikacije.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.